एक्स का एफ एम कवा ने खे कौन 3 मिनट है के ओल एम तम छोंग अकोन हाद के कवा खसुन अवला त फंग व कौ मा अंगो का खसुन अवला फंग व मा सिन देकी हालिंग में को क्लिनिक की ओ को हॉस्पिटल ओ को दोको ता कने उलु से से मा सिन देकी दोको हालिंग में कंग में कवा के कही हे के ओ सान्ना के नुम के फंग व छिंग हालिंग में कंग में साउ ता हना के अस्प्रका के अगुदिबिंग दगो जिंग नउ थुले के पंगम गु सिंदगी का जिजि गांग हे सिके हना के मे क्वा के जिग अपंग ब जिग दा आउ जेल क्वा का पंग ब आउ क्वा जिग छ अकुआ आ ता म क्वा सिंग ग हिंग पंग ब खलि नुई आउ म ग कमा अपते की पंग ब तने न सिंग उ कमा के स्टोला मसि दगे खलि नुई का दतम गे यांग पंग ब का दतम क्वा हाउ का तने ने तुतु असिंग खलि नुई छ क्वा के जिग अ हुआ उ जेल क्वा का कुलिति मा खमा का kawa jing ngau tu lage pang ngaba kanu si sum go sing ngana kwa ka chi chi ka nga kai pang ngaba ngai de ka gu ung tham go se ga chi chi ka ki u sip tali e kama kya kha sin ni ge chu kun na he u ge aspara ka pang ngaba sin de ka chi chi ka data ma kham data ma do pang ngaba au hu gu wa hu ti ti bit u sip tali khale a ka ba ya kwa sin ni se kwa ge data ma pang ngaba u wa pang ngaba ngai de ka ba data ma ge kham awang ngaba sip tali o awang ngaba clinic o awang ngaba doko kawa ching ngau tu lagi pengabam ku si lagi khasunin kalu si kagu ngkamu ku sim ching ngau pengab kau angung daka wa khasini ke ching da kan u si sa khasini angwe gam asing ka chi chang ka kya da ba gani kuna ngai de da ba ngai chi gau kwa ka chi chang e ya da tam ge thong pengab gu da ti wa clinic o kama kya jik ka ka ya ang ka thama ko ya ge sing da tam thong pengab gu da ti wa clinic o kama hospital o doko kawa ching ngau tu lagi pengab kan u sim ku si lagi akhasini ngwe gam kawajin ngau tu lagi pangaba ko sing wo chikem tan chong ngwa la ngwa ngwe sa ko sige mo ngwa ma so tan bi ta ngwa o lang

X का F M का वा 3.5 मिनट है ता कुछ देगे कौन कौन कुछ पागे वो लें अच्छा ता पंग अब कुछ देगे करने वाले जैसे कौन सिंह के का वा सेफ्टी का वा चिंग नाउ तुले पंग अब कुछ देगे कौन सिंह जिसे कुछ कर कम कोई के चुकना का वा चिंग नाउ तुले पंग अब करने जैसे आ ट्वीट कुछ देगे आ तू हूँ इतु तो कुछ किया चुकना ओ अतने ना सिंह कनवजी से पंगवा इकुयो सेफ टिके चुकुना कलिंगुई पंगम को नहीं दगे कनवी आ चौतो खनवी कमख्या वोलंग जि चांग नहीं दगे जि जे ग कमगुई वोलंग जि चांग पंगो को वोले नहीं दगे कवे ओ खनवी पंगवा तु तु सिंह मचु कलिंगुई पंगवा तने ने आउ नया मुस्त तु कुई सिंह जि चांग दा आसि दगे कगु कम कमगो पंगवा अंगवा कम दा सिंह अमन हो सिंह नहीं दगे नसी nga ji ga ko la pang ga nu se safety ga jing lo tu la ko sing man ko ga ga ma se de ge chu ko ma khai si kwa sing ji ji e ko ga ta ma go ye pang ga tu tu wa sing man ko a ge chu ku na amal ho sing ya chu ku na amal ho tel tel la ma se de ge ne si ka ko kong ta ma ga pang ga nu se se a ko sing ge ang ma ga da sing amal ho a tel tel la ka ni pang ma se de ge a ma ge chi ma wa na e ka ngui ya thui sa ko ma ne chi da kanwe awane ka wi kong tamo ko kanu se ma se de ke safety ko jing nau tu le pang ko sin kanu wi ka wa ya tu ko nu wi pang ba ten na ka nga ba ka wa ko ge chu na an nei de ge chi ma nga ge chu na ka wa jing nau tu le pang ba kanu se se ang ngam kam ar respect ra nei de ge ya wa ta ta de pang ba a thang he ya de ge ang ngam kam da sing aman ho sa ge kan wu lu se se nei de kanu wi ka wa kam ke chu na pang ba tu tu wa sing ha tu tu wa tra tra tu tu wa yung ga ar respect ra ya ki kanu se wo chi gem ten chong ngol ngaw hang ko sa wi se ngai de ko wo la cha em ten chong ngol ngaw sa ko chi gem ko ta ke ko ya tu ka kai si pang ngo ye kai ko ra do ke numru nya one ten seven pen ne kha fm ngal tu tu ko au ngol ngaw hang ko sa wi se ka ke wo la ngaw ko nga ko ye ale ko abu kham ngaw tu tu ko ngaw wo la ngaw ji chang ko sa de kan du se ma se de safety ko ji ngaw tu la ka bu se ko ye ale ko abu kham ke ten chong ngol ngaw hang kwe sa kawi si ka kwa ka ke a wola ngaji cha kwa nga ke ma si dake kwa ten chung nga ke kawa tine kwa 18 minit tem ten chung nga ta a sa kawi si ka kwa ka ke radu ta ma si dake ka ua wola a kwa nga de kanu se ma si dake safety kawa ching nga utula ka wase nga na kwa iji chi kwa kama kwa kanu se pa nga wa mani kwa sa ke ma unga maso ten tuita unga wola nga